0: كۆرۈش ئىلتىماسىنى پاسپورت تەرەپ قىلغاچقا پاراڭلىشىش يۈزى سۇپا ئارىلىشىش كۇنۇپكىسىنى سەكرەپ چىقتى. چېكىپ كىرگەندىن كېيىن تاۋاردا ساقلانغان سۈپەت مەسىلىسىنى ئىنكاس قىلدىم. پۇل قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلدىم. ئارقىدىن سۇپا ماڭا 19.9 يۈەننى قايتۇرۇپ بەردى. دۇكاندار ماخانىمنىڭ بۇ قىلغىنى دۇكاندارنىڭ قانۇنلۇق مال مۈلكىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشى دەپ قاراپ، ماخانىمنى سوتقا ئەرز قىلىپ، ماخانىمدىن 19.9 يۈەن مال پۇلنى قايتۇرۇپ بېرىشنى ھەمدە دەۋادا خەجلىگەن خىراجىتى 1175 يۈەننى ئۈستىگە ئېلىشنى تەلەپ قىلغان. دېلوغا قاراپ چىقىش جەريانىدا ماخانىم مال پۇلى 19.9 يۈەننى قايتۇرۇشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. سوت مەھكىمىسىنىڭ قارىشىچە، ماخانىم سېتىۋالغان تاۋارنىڭ بىر قىسمىلا بۇزۇلۇپ كەتكەن، قالغان مۇكەممەل بولغان بىر قىسىم تاۋارنى ماخانىم ئىستېمال قىلىپ قايتۇرمىغان ئەھۋال ئاستىدا مۇناسىپ مال پۇلنى تۆلىشى كېرەك. ئەمما ئىككى تەرەپ ئورالمىسى بۇزۇلۇپ كەتكەن تاۋارنىڭ سانى ۋە ئومۇمىي ساننى ئىگىلىگەن نىسبىتىنى بېكىتەلمىگەن. بۇ ئەھۋال ئاستىدا ماخانىم تولۇق سوممىلىق مال پۇلى 19.9 يۈەننى قايتۇرۇشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئاخىرىدا سوت مەھكىمىسى ماخانىمنى دۇكاندارغا 19.9 يۈەننى قايتۇرۇپ بېرىشكە ھۆكۈم قىلغان ھەمدە دۇكاندارنىڭ باشقا دەۋا تەلىپىنى رەت قىلغان. شىنفا مىللىك بىر تورداش توردىن 5 يۈەنلىك ئەرمەك ئىت ئويۇنچۇق سېتىۋالغان. مالنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن بىر قىسىم تاۋارنىڭ چۈشۈپ قالغانلىقىنى بايقاپ، دۇكان مۇلازىمەتچىسى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ مال قايتۇرۇشنى تەلەپ قىلغان. خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسى ۋاقتىدا جاۋاب قايتۇرمىغانلىقتىن سۇپا ئارىلىشىپ، پاراڭلىشىش كۆرۈنمە يۈزىدە سۇپا سىزگە ياردەم قىلىپ پۇلنى تولۇق قايتۇرۇپ بېرىدۇ، تاۋارنى ئۆزىڭىز بىر تەرەپ قىلسىڭىز بولامدۇ دېگەن ئۇچۇرلار كۆرۈلگەن. شىنفا مىللىك تورداش ئۇچۇرنى كۆرگەندىن كېيىن تولۇق سوممىلىق پۇل قايتۇرۇشقا قوشۇلۇش كۇنۇپكىسىنى باسقان. ئارقىدىن سۇپا ئۇنىڭغا 5 يۈەن قايتۇرۇپ بەرگەن. تور دۇكىنى تىجارەتچىسى شىنفاملىك بۇ تورداشنى پەقەت پۇلنى قايتۇرۇشنى ئىلتىماس قىلىپ، مالنى قايتۇرمىدى دەپ قاراپ، شىنفاملىك تورداشنى سوتقا ئەرز قىلىپ، شىنفاملىكتىن 5 يۈەن مال پۇلنى قايتۇرۇپ بېرىشنى، ئەرز قىلىش ئۈچۈن كەتكەن 1000 يۈەن پۇلنى تۆلەشنى تەلەپ قىلغان. سوت مەھكىمىسى قارىشىچە، شىنفاملىك تورداش توردا مال سېتىلىش سۇپىسىدا تاۋار سېتىۋالغان. ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا شەكىللەنگەن ئىلىم سېتىم توختام مۇناسىۋىتىدە دەۋالاشقۇچى ئىككى تەرەپنىڭ ھەقىقىي مەقسەت ئىپادىسى پۈتۈشۈلگەن، شۇڭا قانۇنلۇق كۈچكە ئىگە. ئىككى تەرەپ ئۈچىنچى تەرەپ تور سۇپىسىغا تايىنىپ سودا قىلغان، شۇڭا سۇپا قائىدىسى ۋە باشقۇرۇش ئۇسۇلى ماجىرانى بىر تەرەپ قىلىش ئەندىزىسىگە رىئايە قىلىشقا قوشۇلدى دەپ قاراش كېرەك. شىنفاملىك تورداش ساتقۇچى بىلەن كېڭىشىش جەريانىدا ساتقۇچى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئارىلاشمىغانلىقى ئۈچۈن شىنفاملىك تورداش سۇپىنىڭ بىر تەرەپ قىلىش نەتىجىسىگە ئاساسەن پۇلنى قايتۇرۇۋالغان. سۇپا تىجارەتچىلىرى سۇپا ئۆزىنىڭ قائىدە تەرتىپ بويىچە چىقارغان ئالاقىدار قارارلارغا ئەمەل قىلىپ، سۇپا چىقارغان ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئېتىراپ قىلىش كېرەك. سوت مەھكىمىسى ئاخىرىدا ھۆكۈم چىقىرىپ، تور تىجارەتچىسىنىڭ دەۋا تەلەپلىرىنى رەت قىلغان. سۇپىنىڭ پۇلنى قايتۇرۇپ مالنى قايتۇرماسلىقتەك پۇل قايتۇرۇش قائىدىسىنى تۈزۈپ چىقىشتىكى سەۋەب، بەزى تاۋارلارنىڭ يەككە باھاسى بىر قەدەر تۆۋەن بولغاچقا، ئەگەر ئىستېمالچىلار تاۋارنىڭ سۈپىتىدىن رازى بولماي مال قايتۇرۇش تەلەپ قىلسا، توشۇش ھەققى تاۋار باھاسىدىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. سودىگەرلەر ۋە ئىستېمالچىلارنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىگە تەڭ ئېتىبار بېرىش ئۈچۈن پۇلنى قايتۇرۇش، مال قايتۇرماسلىق قائىدىسىنى يولغا قويۇشنى مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە ۋە قوللاشقا ئەرزىيدۇ. ئەمما بۇ ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى ئىستېمالچىلارغا ئېچىپ بەرگەن يېشىل يول بولماستىن، بەلكى بەزى يامان نىيەتلىك كىشىلەرنىڭ تىجارەتچىلەردىن پايدىلىشىغا قولايلىق يارىتىدۇ. بۇ پۇل قايتۇرۇش قائىدىسىنى تۈزۈشنىڭ دەسلەپكى مەقسىتىگە خىلاپ، ئادۋوكات جاڭ ياڭشەن موللانى بىلدۈردى. پەقەت پۇل قايتۇرۇش قائىدىسىگە قارىتا ئىستېمالچىلار تاۋاردا سۈپەت مەسىلىسى بارلىقىنى بايقىسا، سۇپىغا پۇل قايتۇرۇشنى ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ، لېكىن مال قايتۇرۇلمايدۇ. لېكىن ئەگەر تاۋاردا سۈپەت مەسىلىسى بولمىسا، ئىستېمالچىلار پەقەت پۇل قايتۇرۇش قائىدىسىنى قالايمىقان ئىشلىتىپ تاۋاردىن قۇسۇر ئىزدىسە، بۇ پايدا ئېلىش قىلمىشىغا تەۋە. بۇنىڭ قارىتا سۇپا پەقەت ئىستېمالچى بىر تەرەپنىڭ سۆزىنىلا ئاڭلىسا بولمايدۇ. سودىگەرلەر ئەگەر سۇپىنىڭ بىر تەرەپ قىلىشى ئادىل بولمىغان دەپ قارىسا، قانۇن قورالدىن پايدىلىنىپ ھوقۇقىنى قوغدىسا بولىدۇ. خېنەن زىخۇي ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ مۇدىرى فۇجيەن مۇنداق دېدى: ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ پەقەت پۇل قايتۇرۇش مۇلازىمىتى ئەمەلىيەتتە ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنى مەقسەت قىلغان مۇلازىمەت مېخانىزمى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىستېمالچىلارمۇ سەمىمىي بولۇش، لەۋزىدە تۇرۇش پىرىنسىپىغا رىئايە قىلىش كېرەك. بۇ مېخانىزمنى قالايمىقان ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. سودىگەرلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، پەقەت پۇل قايتۇرۇش مۇلازىمىتى ئۇلارنىڭ تېخىمۇ كۆپ خەۋپ خەتەر ۋە تەننەرخنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرىش مۇمكىن. شۇڭا سودىگەرلەر ئىستېمالچىلاردىن مالنى مۇۋاپىق ئەھۋالدا قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقلۇق ياكى كېلىشەلمىگەندە ئىستېمالچىلاردىن مۇناسىپ زىياننى تۆلەش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىلىشنى تەلەپ قىلىش كېرەك. سودىگەرلەرمۇ قانۇنىي قوراللار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا ھوقۇقلۇق. شۇنىڭ بىلەن بىللە، سودىگەرلەر ئۆزىنى قوغداش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تاۋارنى قايتۇرۇش، ئالماشتۇرۇش جەريانىنى قاتتىق ئىگىلەپ، ئورۇنسىز زىياننىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىمۇ پۇل قايتۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. پەقەت پۇل قايتۇرۇش ئىلتىماس قىلىشقا بولىدىغان كونكرېت ئەھۋالنى ئېنىق بېكىتىپ، بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ بۇ پۇل قايتۇرۇش ئۇسۇلىدىن يامان نىيەتتە پايدىلىنىپ كېتىشنىڭ قەلبىنى ئازايتىش كېرەك.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı Çungoğu Nazar programımız müşyede ahırlaştı. Programımızın dihtori Şirin Gül Toğdi. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. Nazaretçisi Arapa Tüzencan. Әмді дейқтіңла, станциямызның аңыплыш алды тұрған башқы сарқыл программарды болсын.

تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ سەۋىيەسىگە يېتىشتىن ئىبارەت ئۈچ قەدەمگە بۆلۈپ مېڭىش ئىستراتېگىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. يېڭى ئەسىر كىرىپ، خەلقنىڭ تۇرمۇشى ئومۇمىي جەھەتتىن ھاللىق سەۋىيەگە يەتكەندىن كېيىن، پارتىيىمىز يەنە پارتىيە قۇرۇلغانلىقىغا 100 يىل بولغاندا 1 مىليارد نەچچە يۈز مىليون ئاھالىگە نەپ يەتكۈزىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھاللىق جەمئىيەتنى ئومۇمىيلىق قۇرۇپ چىقىش، ئاندىن يەنە 30 يىل كۈرەش قىلىپ يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغانلىقىغا 100 يىل بولغاندا زامانىۋىلىشنى ئاساس جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇپ دۆلىتىمىزنى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يېڭى دەۋرگە كىردى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورنىدىن دەستۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ئالقىشنى كۈتۈۋالدى. پارتىيە 19 قۇرۇلتىيى يېڭى تېخىمۇ يۇقىرى تارىخىي پەللىدە تۇرۇپ 2 يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىغا يېتىشنى ئىككى باسقۇچ بويىچە ئالغا سىلجىتىش ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چىقىرىپ 2035 يىلىغا بارغاندا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلىشنى ئاساس جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇش، مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا دۆلىتىمىزنى باي قۇدرەتلىك، دېموكراتىك، مەدەنىي، ئىناق، گۈزەل سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. 1-5 يىللىق پىلاندىن 14-5 يىللىق يىرىك پىلانغىچە دۆلىتىمىزنى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئىزچىل تۈردە باش تېما بولۇپ كەلدى. بىز ئەگرى يوللارنى مېڭىپ باقتۇق. ئويلاپ باقمىغان قىيىنچىلىق ۋە ئوڭۇشسىزلىقلارغىمۇ يولۇقتۇق. لېكىن سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇش ئىرادىمىز ۋە قارارىمىزدىن باشتىن ئاخىر تەۋرىنىپ باقمىدۇق. بۇ جەرياندا پارتىيىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇش ھەققىدىكى تونۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىستراتېگىيەنى ئۈزلۈكسىز پىشۇرۇپ، ئەمەلىيەتنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلىشىش تەرەققىيات قەدىمىنى تېزلىتىپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىدا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشقا ئەمەلىيەت ئاساسى، نەزەرىيە ئاساسى، تۈزۈم ئاساسى سېلىپ بەردى.

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كىرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى، ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىچكى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىچكى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا ئىچكى ئېھتىياجنىڭ، بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلىتىمىزنىڭ ئوبيېكتىپ ئىقتىسادىي قانۇنىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق ئىگىلىگەن ئاساستا ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ ئەمەلىيەت ئاساسى بار. كەلگۈسى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە ئىچكى بازارنىڭ ئىقتىسادىي ئايلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىدۇ. ئېھتىياج جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. بۇنىڭ ئىچىدىكى 400,000,000دىن ئارتۇق كىشى ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر. دۆلىتىمىزدە تاۋارنىڭ پارچە سېتىلىش سوممىسى پات ئارىدا ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن يەنە پۇت قەدەم بىلەن ئېشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. تەمىنلەش جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى چوڭ بازار ئاساسىدا شەكىللەنگەن

چىڭ تۇرۇپ، ھەر قايسى ساھەنىڭ تەرەققىياتىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئويلىشىش، ئومۇملۇق جەھەتتىن پىلانلاش، ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇش، بىر پۈتۈن ئالغا سىلجىتىشنى كۈچەيتىپ، سىياسەتلەرنىڭ ماسلاشتۇرۇلۇشى ۋە ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، تەرەققىياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىشىسىنى بەرپا قىلىشتا بىر قانچە مۇھىم كۈچەش نۇقتىسىنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىشىسىنى بەرپا قىلىش بىر سىستېما قۇرۇلۇشى. بۇنىڭدا ھەم يۇقىرىدىكىلەر مۇھىم ھالقا ۋە پىرىنسىپنى ئىگىلەپ، ستراتېگىيەلىك پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىش، ھەم تۆۋەندىكىلەرنى كونكرېت ئىشلارنى قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، خىزمەتنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى ئىگىلەش كېرەك. بىرىنچىدىن، مۇكەممەل ئىشكى ئېھتىياج سىستېمىسىنى تېز يېتىلدۈرۈش كېرەك. بۇ، خەلق ئىگىلىكىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىشكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى كۈچەيتىشتىكى مۇھىم ئاساس. ئىقتىسادىي پائالىيەت ھەرىكەتچان، دەۋرىي تەكرارلىنىدىغان ئايلىنىش جەريانىدۇر. چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ ۋە سىياسەت يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان ئاچقۇچلۇق توسۇق نۇقتىلارنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇش كېرەك. ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇشنى ئاساسىي مەۋقە قىلىپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش بىلەن ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. زامانىۋى ئوبوروت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، قاتتىق ماتېرىيال ۋە يۇمشاق ماتېرىيال، يول ۋە سۇپىلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنىڭ مۇھىم ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. ئىككىنچىدىن، پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك. بۇ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشتىكى يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشنىڭ ئاچقۇچى. مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە كىرىزىس تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، خام خىيالنى چۆرۈپ تاشلاپ، رېئاللىققا توغرا قاراپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، مۇھىم ساھەلەردىكى گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىنى تولۇق ئۇرغۇتۇپ، ئىختىساسلارنى ھەر تەرەپلىمە يېتىلدۈرۈپ، كىرگۈزۈپ ۋە ياخشى ئىشلىتىپ، خەلقئارادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ پەن تېخنىكا باشلامچىلىرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ياش پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرى زاپاس قوشۇنى يېتىشتۈرۈش كېرەك. ئالىملار ۋە چەت ئەلدە ئوقۇغانلارنىڭ ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىنكى تەتقىق قىلىش، يارىتىش ئىشلىرى، ئۆگىنىشى، خىزمىتى ۋە تۇرمۇشىغا ياخشى مۇھىت يارىتىپ بېرىپ ۋە ئۇلارغا مۇلازىمەت قىلىپ كاپالەتلىك قىلىپ، ئۇلارنى ئىقتىدارىنى تولۇق ئىشقا سېلىش، رولنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش، ۋەتەن ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى سەرخىللاشتۇرۇش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. بۇ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى مۇستەھكەملەش، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشتىكى يېتەكلەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشنىڭ جىددىي ئېھتىياجى. ياسىمىچىلىق دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي جان تومۇرى، دۆلەت قۇرۇشنىڭ ئاساسى، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ ئۇلى. بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇشتا، دۆلىتىمىزنىڭ مۇكەممەل ياسىمىچىلىق سىستېمىسى ئىنتايىن مۇھىم تىرەكلىك رولىنى ئويناپ، ياسىمىچىلىقنىڭ دۆلەت ئۈچۈن، بولۇپمۇ چوڭ دۆلەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدى. كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، ئۆز ئالدىغا ئىشلەيدىغان، كونترول قىلغىلى بولىدىغان بىخەتەر يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك. نۇقتىلىق ساھەلەردىكى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى سىستېمىلىق رەتلەپ چىقىپ،

قاتنشتكي اورني و سلشترما اوزالكيني توغر تپيب چيقيب يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى رايون زور ئىستراتېگىيەسى، رايونلار ماس تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى، ئاساسىي فۇنكسىيەلىك رايون ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش، ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش قاتارلىقلار بىلەن ئورگانىك جىپسىلاشتۇرۇپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىككە يارىتىش كېرەك. كىچىك ھەم مۇكەممەل بولۇش يولىنى تۇتسا بولمايدۇ. ئىچكى ئايلىنىش نامىدا رايون بېكىنمىچىلىكى قىلسا تېخىم بولمايدۇ. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلار پۈتۈن مەملىكەتتە يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق بولغان ئۈنۈملۈك يول ئۈستىدە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدىنىپ، يېتەكلەش ۋە تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرسا بولىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئەندىسىنى بەرپا قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغىلى 5 يىل بولدى. ھەر قايسى تەرەپلەردە بۇنىڭ قارتا ئورتاق تونۇش شەكىللەندى. بۇ ۋاقتىكى ئەمەلىيەتمۇ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىۋاتىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش مۇقەررەر ھالدا يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ تارىخىي لوگىكا بىلەن رېئال لوگىكىنىڭ ئورتاق تەسىرىنىڭ نەتىجىسى. سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، ھەر قايسى ساھەنىڭ تەرەققىياتىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئويلىشىش، ئومۇملۇق جەھەتتىن پىلانلاش، ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇش، بىر پۈتۈن ئالغا سىلجىتىشنى كۈچەيتىپ، سىياسەتلەرنىڭ ماسلاشتۇرۇلۇشى ۋە ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، تەرەققىياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىسىنى بەرپا قىلىشتا بىر قانچە مۇھىم كۈچەش نۇقتىسىنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىسىنى بەرپا قىلىش بىر سىستېما قۇرۇلۇشى. بۇنىڭدا ھەم يۇقىرىدىكىلەر مۇھىم ھالقا ۋە پىرىنسىپنى ئىگىلەپ، ستراتېگىيەلىك پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىش، ھەم تۆۋەندىكىلەرنى كونكرېت ئىشلارنى قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، خىزمەتنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى ئىگىلەش كېرەك. بىرىنچىدىن، مۇكەممەل ئىچكى ئېھتىياج سىستېمىسىنى تېز يېتىلدۈرۈش كېرەك. بۇ خەلق ئىگىلىكىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى كۈچەيتىشتىكى مۇھىم ئاساس. ئىقتىسادىي پائالىيەت ھەرىكەتچان، دەۋرىي تەكرارلىنىدىغان ئايلىنىش جەريانىدۇر. چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ ۋە سىياسەت يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان ئاچقۇچلۇق توسۇق نۇقتىلارنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇش كېرەك. ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇشنى ئاساسىي مەۋقە قىلىپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش بىلەن ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. زامانىۋى ئوبوروت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، قاتتىق ماتېرىيال ۋە يۇمشاق ماتېرىيال، يول ۋە سۇپىلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنىڭ مۇھىم ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. ئىككىنچىدىن، پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك. بۇ ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشتىكى يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشنىڭ ئاچقۇچى. مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە كىرىزىس تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، خام خىيالنى چۆرۈپ تاشلاپ، رېئاللىق توغرا قاراپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، مۇھىم ساھەلەردىكى گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىنى تولۇق ئۇرغۇتۇپ، ئىختىساسلارنى ھەر تەرەپلىمە يېتىلدۈرۈپ، كىرگۈزۈپ ۋە ياخشى ئىشلىتىپ، خەلقئارادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ پەن تېخنىكا باشلامچىلىرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ياش پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرى زاپاس قوشۇنى يېتىشتۈرۈش كېرەك. ئالىملار ۋە چەت ئەلدە ئوقۇغانلارنىڭ ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىنكى تەتقىق قىلىش، يارىتىش ئىشلىرى،
үйгінеші.

ئۇ بۇرۇن تۇيغۇسىغا تايىنىپ شۇنداق قىلاتتى. ئۇ ئەمدى تولۇپ تاشقان خۇشاللىق بىلەن شۇنداق قىلىدىغان بولدى. گوخان كەچقۇرۇن يېزىقچىلىق قىلىشقا خۇشتار ئىدى. ئۇ چاغدا قۇياش نۇرلارنى جىغاتتى. زېمىن ئانا پىچىرلايتتى. گوخان زېمىن ئانا بىلەن بىۋاسىتە پىكىر ئالماشتۇرالايتتى. بازار تېپتىنىچ ئارلاپ ئارلاپ ئىتلا ھاۋشىپ قوياتتى. ئەمما يەنە شۇ ئان جىمىپ قالاتتى. ئىلھامى پەللىگە يەتكەندە ئۇ ئۆزىنىڭ تامامەن باشقىچە بىر يۈرۈش تىلىنى ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلاتتى. بۇ كۈندۈزى قۇياش چىققان چاغدىكى تىلغا تەۋە ئەمەس ئىدى. ئۇ ياراتقان پېرسوناژلار ھېلىقى ئوقۇرمەنلەرگە ئوخشاش ناتونۇش تۇيغۇ بېرەتتى. ناتونۇش تۇيغۇنىڭ خۇشاللىق ئەكېلىدىغانلىقى ئۇنىڭغا ئايان. يېزىقچىلىق قىلغان چاغدا ئۇ مۇشۇنداق غۇۋالىق ئىلكىدى كۈتەتتى. ئۇلار بوش پاراڭلىشاتتى. بۇ پاراڭلاردىن ئۇنىڭ روھى كۆتۈرۈلەتتى. بۇ ئۇنى جىسمى بىلەن بىللە ناتونۇش مەنىۋى مەنزىلگە بېغىشلاشقا دەۋەت قىلىدىغان پاراڭلار ئىدى. ئەمەلىيەتتە يېزىقچىلىقنىڭ ئۆزى يەنە بىر ناتونۇش مەنىۋى مەنزىلنى يارىتىش ئەمەسمۇ؟ گوخاننىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى يېزىقچىلىق تۈپەيلىدىن تېخىمۇ يارقىن تۈسكە كىردى. ئەمەلىيەتتە ئۇ تۇغما ئۈمىد بار ھەم سەل ئىش مىجەز ئىدى. ئىلگىرى بالا، ئەر، ساتىراشخانا، بۇ ئۈچ ئىش ئۇنىڭ تۇرمۇشىنىڭ مەركىزى ئىدى. ھازىر بولسا پەقەت بىرلا، لېكىن بۇ مەركەز يەنىلا ئاشۇ ئۈچ ئىشنى ئاسان قىلغان. بۇ قانداق گەپ؟ ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، يېزىقچىلىق تۇرمۇشى كۈندىلىك تۇرمۇش بىلەن ئۆز ئارا سىڭىشىپ ماسلىشىپ كەتكەن ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئەزەلدىن بۇنچىلىك بەختلىك، كۆڭلىنىڭ ھازىرقىدەك توق بولۇپ باقمىغانلىقىنى ھېس قىلاتتى. بەزىدە خۇدىنى بىلمەي كېلىۋاتقاندەك ھېسسىياتتا بولاتتى. لېكىن سالماق بولۇشنى، زېمىن ئانىنىڭ قوينىدا جان پىدالىق بىلەن مېھنەت قىلىشنى خالايتتى. چۈنكى مۇشۇنداق مېھنەتلا ئۇنىڭغا ھۇزۇر بېرەلەيتتى. يېزىقچىلىق، يېزىقچىلىقنىڭ ئالاھىدە ئەھمىيىتى ئۇنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا مەزمۇن ئاتا قىلدى. كۈندىلىك تۇرمۇش ئۇنىڭ نەزىرىدە گۈزەللىك تۇيغۇسىغا پۈركەنگەن ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ سالماق، ئەركىن، يۈرۈش تۇرۇشتا يېتىلگەن سالاپەتلىك ئايالغا ئايلاندى.

0: مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىنى تولۇق قوزغىتىپ، تۆرىلەرگە ئايرىپ قوللاش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۆرىلىك چەكلىمە ۋە توسالغۇلارنى تېزلىكتە تۈگىتىش كېرەك. جۇڭگو مالىيە پەن تەتقىقات يۇرتى ماكرولۇق ئىقتىساد مەركىزىنىڭ مۇدىرى شى يىڭخۇا مۇنداق دېدى: مۇلازىمەت ئىستېمالىنىڭ كەلگۈسى ئىش بوشلۇقى ناھايىتى چوڭ. ئۇ ئوخشاش بولمىغان ياش قاتلىمى، ئوخشاش بولمىغان توپ، ئوخشاش بولمىغان جىنسقا قارىتىلغان، ھەتتا پۈتۈنلەي ئىنچىكە ئايرىلغان بازار. تەمىناتنى چۆرىدىگەن ھالدا ئۇ چەكسىز بوشلۇققا ئىگە.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسىنىڭ ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىنىڭ مۇخبىرلار بىلەن يۈز كۆرۈشۈش يىغىنى 8 ئاينىڭ 5 كۈنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ شىنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسىدىكى ئالەم ئۇچقۇچىسى جاڭلۇ، ۋۇفېي، جاڭ خۇڭجاڭلارنىڭ يەر شارىغا قايتىپ كەلگەن ھەمدە ئايرىش ۋە دەم ئېلىپ داۋالىنىشنى تاماملاپ ئەسلىگە كەلگەندىن كېيىن تۇنجى قېتىم تاراتقۇلار ۋە ئامما بىلەن يۈز كۆرۈشۈشى ھېسابلىنىدۇ. بۇ قېتىمقى ۋەزىپىدە ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىنىڭ 210 كۈن ئوربىتىدا تۇرۇش ۋاقتى جەھەتتە يېڭى رېكورت يارىتىلدى. ئوربىتىدا تۇرغان مەزگىلدە ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى ئوربىتىدا دۆلىتىمىز ئادەملىك ئالەم قاتنىشى قۇرۇلۇشى تارىخىدا تۇنجى قېتىم بوشلۇقتىكى پارچىلارنىڭ سوقۇلۇشىدىن كېچىكىپ قايتىش، تۇنجى قېتىم ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى ئالەم كېمىسىگە ئالمىشىپ قايتىش، تۇنجى قېتىم ئالەم كېمىسىنى جىددىي قويۇپ بېرىش قاتارلىق تارىخىي پەيتلەرنى باشتىن كەچۈردى ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولدى. ئالەم ئۇچقۇچىسى جاڭلۇ مۇنداق دېدى: مەيلى ئالەم كېمىسى بوشلۇقتىكى پارچىلارنىڭ سوقۇلۇشىنى بىر تەرەپ قىلىش بولسۇن، تۇرۇش دەۋرىيلىكىنى ھەر قاچان تەڭشەش، ئالەم كېمىسىگە ئالمىشىپ قايتىش بولسۇن ياكى جىددىي قويۇپ بېرىشنى تەشكىللەپ يولغا قويۇش بولسۇن، پۈتۈن سىستېما بىر بىرىگە زىچ باغلانغان بولۇپ، يوچۇقسىز تۇتاشتۇرۇلۇپ، ئۈنۈملۈك بىخەتەرلىك كاپالىتى بەرپا قىلىندى. ئۇ بىزگە تولۇق ئىشەنچ ۋە بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ئاتا قىلدى. ئالەم ئۇچقۇچىسى ۋۇفېي ئۈچ تۈرلۈك قىممەتلىك ئالەم بوشلۇقى ماھارىتىنى، يەنى ئېغىرلىقنى يوقاتقان مۇھىتتىكى ئىنچىكە مەشغۇلات ئىقتىدارى، يۇقىرى بېسىملىق شارائىتتا بوشلۇق بىلەن يەر يۈزىنىڭ ماسلىشىش، ئالاقىلىشىش ئىقتىدارى ۋە ئوربىتىدا تېز سۈرەتتە كاشىلنى تۈگىتىش ئىقتىدارىنى ياراتتى. مۇتەخەسسىس جاڭ خۇڭجاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئالەم بوشلۇقىدىكى مىكرو ئېغىرلىق كۈچى مۇھىتى، ئېغىرلىق كۈچى، لەيلىتىش كۈچى، ئاقار جىسىمنىڭ كونۋېكسىيەسى قاتارلىق فىزىكىلىق قانۇنىيەتلەرنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتتى. يەر يۈزىدىكى تەجرىبىخانا مۇھىتى بىلەن بولغان پەرقىنىڭ چوڭ بولۇشى تۈرلۈك سىناقلارنى قانات يايدۇرۇشقا نۇرغۇن ئالاھىدە خىرىسلارنى ئېلىپ كەلدى. ھازىر ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىدىكىلەرنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ھالىتى ياخشى. ۋەزىپىنى تاماملاپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئەسلىگە كېلىش مەزگىلىدىكى سالامەتلىكىنى باھالاپ خۇلاسىلىگەندىن كېيىن نورمال مەشىق ۋە خىزمەتكە كىرىشىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتى 8 ئاينىڭ 5 كۈنى بېيجىڭنىڭ 2029 يىللىق بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتى خەلقئارا ئارخىتېكتورلار جەمئىيىتى دۇنيا بىناكارلىق مەركىزى قىلىپ بېكىتىلگەنلىكىنى جاكارلىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بېيجىڭ مول قۇرۇلۇش مىراسلىرى ۋە كەلگۈسىگە يۈزلەنگەن شەھەر ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات پىلانىغا ئىگە، ھەمدە بۇ ئىككىسىنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈشتىكى كۆزگە كۆرۈنگەن ئىقتىدارىغا تايىنىپ بۇ نامغا ئېرىشتى. بېيجىڭنىڭ تارىخى ئۇزۇن شەھەر قىياپىتى، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغان يېڭى تۈر ۋە ھاياتىي كۈچكە تولغان قۇرۇلۇش مەدەنىيىتى شۇنى كۆرسەتتىكى، مىراس، يېڭىلىق يارىتىش، مەھەللە تۇرمۇشى بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ياشاشقا باب ئەۋرىشىم شەھەر بەرپا قىلالايدۇ. دۇنيا بىناكارلىق مەركىزى تۈرىنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتى بىلەن خەلقئارا ئارخىتېكتورلار جەمئىيىتى 2019 يىلى بىرلىكتە تەسىس قىلغان بولۇپ، ھەر 3 يىلدا بىر قېتىم باھالاپ چىقىلىدۇ.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu ilə Zümrət Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: چىقىرىش قاتارلىقلار ئارقىلىق دورا تەتقىق قىلىپ ياساش دەۋرىيلىكى ۋە ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. فرانسىيە ئازادلىق يېزىسىدە مۇنداق دېيىلدى: مۇكەممەل ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسى مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى ۋە كۆرۈنەرلىك كۆلەم ئۈنۈمىگە تايانغان جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش دورىلىرى بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن باھاسى كۆپ ھاللاردا ياۋروپا، ئامېرىكىدىكى ئوخشاش تۈردىكى مەھسۇلاتلاردىن خېلىلا تۆۋەن بولىدۇ. بەزى راك كېسىلىنى داۋالاش لايىھەلىرى فرانسىيەنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىغا كىرگۈزۈلگەندىن كېيىن ھەر بىر بىمار ھەر يىلى نەچچە 10,000 ياۋرو چىقىمنى تېجەپ قىلالايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭگونىڭ يېڭى 3 يېڭى مەھسۇلاتى ئالدىنقى قاتاردىكى پەن تېخنىكىغا ئېرىشىش شەرتىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىپ، تېخىمۇ ئېرىشكىلى بولىدىغان ئىلغار تېخنىكا، تېخىمۇ ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزىدىغان نەتىجىلەردىن ئورتاق بەھرىلىنىش ئېلىپ كەلدى. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادا جۇڭگونىڭ AIC ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ ئەخلىيلەشتۈرۈپ تىپىنى ئۆزگەرتىشىگە ياردەم بېرىپ، رەقەم ھاڭىنى تولدۇردى. تايلاندتا جۇڭگونىڭ داۋالاش ماشىنا ئادىمى دورا ۋە ئەۋرىشكىلەرنى توختىماي توشۇپ، داۋالاش بايلىقى كەمچىل بولۇش ئەھۋالىنى پەسەيتتى. جەنۇبىي ئامېرىكىدا جۇڭگو شىركىتى يىراقتىن ئۆلچەش تېخنىكىسى ئاساسىدا بەرپا قىلغان توردا زاكاز قىلىنىدىغان ئاپتوموبىل زاكىزىنى تەقسىملەش سىستېمىسى، موتسىكلىت بىلەن سەپەرگە چىقىش، توردا زاكاز قىلىنىدىغان ئاپتوموبىل بىلەن مال يەتكۈزۈش قاتارلىق يېڭى مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى بارلىق كەلتۈردى. بۇ ھەل قىلىش لايىھەلىرى يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىغا ھەقىقىي تىرەك بولدى. پاكىستاننىڭ ھەربىيدىن چېكىنگەن ھاۋا ئارمىيە شاڭشاۋسى، جۇڭگو مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى سۇدان خالىي يېقىندا يازما ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى: جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش تەرەققىيات ئەمەلىيىتى شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ھەم بىر دۆلەتنىڭ ئۆز تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم ماتور، ھەم ئېچىۋېتىلگەن خەلقئارا ھەمكارلىققا تايىنىپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنى تەرەققىيات پۇرسىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، بەزى غەرب دۆلەتلىرى تام سېلىپ قورغان تەس قىلغاندا، جۇڭگو ئىشىكنى ئېچىۋېتىپ يېڭىلىق يارىتىشتا چىڭ تۇرۇپ، دۇنياغا ئېچىۋېتىش ھەمكارلىشىشنىڭ يېڭى پۇرسىتىنى ئېلىپ كەلدى. نۆۋەتتە جۇڭگونىڭ كىرىمنى ئاشۇرۇش چوڭ مودېلىنىڭ دۇنيا بويىچە چۈشۈرۈش مىقدارى 10 مىليارد قېتىمدىن ئاشتى. ئەنگلىيە پۇل مۇئامىلە ۋاقىت گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پىنتېرېست، ئاربىنىپ قاتارلىق خەلقئارا سۇپىلار جۇڭگونىڭ كىرىمنى ئاشۇرۇش مودېلى ئارقىلىق مەھسۇلاتىنى ئەلالاشتۇرۇش، يېڭىلاش مۇلازىمىتىنى ئاللىقاچان دائىملاشتۇرغان. يېقىندا دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى شاڭخەيدا ۋەزىيەت ئېھتىياجى بىلەن بارلىق كەلدى. بۇ سۈنئىي ئەقىل تەرەققىيات تارىخىدىكى بىر مۇھىم ئابىدە. خەلقئارا جەمئىيەتنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئىدارە قىلىشنى پائال ئىلگىرى سۈرىدۇ. يېڭىلىق يارىتىلغان دورا ساھەسىدە جۇڭگو دورا كارخانىلىرى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ئېچىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، سىرتقى ھوقۇق بېرىش، ئورتاق ئېچىش، شېرىكلىشىپ شىركەت قۇرۇش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق تېببىي دورا تېخنىكىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. ئېچىۋېتىش ئىلگىرىلەش ئېلىپ كېلىدۇ، بېكىنمىچىلىك مۇقەررەر ئارقىدا قالدۇرىدۇ. بۇ دۇنيا كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ قانۇنىيىتى. يېڭى ئۈچ يېڭى مەھسۇلاتنىڭ ئەقىل پاراسىتى كەلگۈسىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. ئۇ جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىدىكى يېڭى ماتور بولۇپلا قالماي، يەنە ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇھىم ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەنبەسى. بۇ يەنە بىر قېتىم شۇنى كۈچلۈك ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى دۇنياغا زەربە ئەمەس، بەلكى پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. تەھدىت ئەمەس، بەلكى ئېنېرگىيە ئاتا قىلدى.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Səudi Ərəbistanı Qızıl Dəniz, Mandey Boğazı və Aden qoltuqudakı dəniz təhdidinə ortaq təqabül turuş üçün yaxında yığın açıb neçə 10 dövlət və xalqara təşkilatının vəkillərini təklif qılıb, köp dövlət dəniz müdafiə ittifaqı quruşğa tayarlıq qılış təşəbbüsünü müzakirə qıldı. Saudi Arabistani, Kuwait, Bahrayn qatarlıq 14 dövlət yığından keyin birləşmə bayanat elan qılıb, bu təşəbbüsünü qollaydığanlığını bildirdi. Saudi Arabistani yana texmo köp dövlətlərinin bu birləşmə bayanat

ئۇنىڭ تۇرمۇشىنى ھاللىق سەۋىيەگە يەتكۈزۈش. 21-نچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا زامانىۋىلىشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئوتتۇرا ھال تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ سەۋىيەسىگە يېتىشتىن ئىبارەت 3 قەدەمگە بۆلۈپ مېڭىش ئىستراتېگىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. يېڭى ئەسىر كىرىپ خەلقنىڭ تۇرمۇشى ئومۇمىي جەھەتتىن ھاللىق سەۋىيەگە يەتكەندىن كېيىن، پارتىيىمىز يەنە پارتىيە قۇرۇلغانلىقىغا 100 يىل بولغاندا 1 مىليارد نەچچە يۈز مىليون ئاھالىگە نەپ يەتكۈزىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھاللىق جەمئىيەتنى ئومۇمىيلىك قۇرۇپ چىقىش، ئاندىن يەنە 30 يىل كۈرەش قىلىپ يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغانلىقىغا 100 يىل بولغاندا زامانىۋىلىشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلىتىمىزنى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يېڭى دەۋرگە كىردى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورنىدىن دەستۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ئالقىشنى كۈتۈۋالدى. پارتىيە 19-نچى قۇرۇلتىيى يېڭى تېخىمۇ يۇقىرى تارىخىي پەللىدە تۇرۇپ 2-نچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىغا يېتىشنى، ئىككى باسقۇچ بويىچە ئالغا سىلجىتىش ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چىقىرىپ، 2035 يىلىغا بارغاندا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلىشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇش، مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا دۆلىتىمىزنى باي قۇدرەتلىك، دېموكراتىك، مەدەنىي، ئىناق، گۈزەل، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. 1-5 يىللىق پىلاندىن 14-5 يىللىق يىرىك پىلانغىچە دۆلىتىمىزنى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئىزچىل تۈردە باش تېما بولۇپ كەلدى. بىز ئەگرى يوللارنى مېڭىپ باقتۇق. ئويلاپ باقمىغان قىيىنچىلىق ۋە ئوڭۇشسىزلىقلارغىمۇ يولۇقتۇق. لېكىن سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇش ئىرادىمىز ۋە قارارىمىزدىن باشتىن ئاخىر تەۋرىنىپ باقمىدۇق. بۇ جەرياندا پارتىيىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇش ھەققىدىكى تونۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىستراتېگىيەنى ئۈزلۈكسىز پىشۇرۇپ، ئەمەلىيەتنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلىشىش تەرەققىيات قەدىمىنى تېزلىتىپ، يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىدا سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشقا ئەمەلىيەت ئاساسى، نەزەرىيە ئاساسى، تۈزۈم ئاساسى سېلىپ بەردى.

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كىرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى، ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىچكى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىچكى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا ئىچكى ئېھتىياجنىڭ، بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ، 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ، ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلىتىمىزنىڭ ئوبيېكتىپ ئىقتىسادىي قانۇنىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق ئىگىلىگەن ئاساستا ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ ئەمەلىيەت ئاساسى بار. كەلگۈسى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە ئىچكى بازارنىڭ ئىقتىسادىي ئايلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىدۇ. ئېھتىياج جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. بۇنىڭ ئىچىدىكى 400,000,000دىن ئارتۇق كىشى ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر. دۆلىتىمىزدە تاۋارنىڭ پارچە سېتىلىش سوممىسى پات ئارىدا ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن يەنە پۇت قەدەم بىلەن ئېشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. تەمىنلەش جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى چوڭ بازار ئاساسىدا شەكىللەنگەن كۈچلۈك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى دۇنياۋى زۆرۈر ئامىل بايلىقىنىڭ بىرىكىشى ۋە يېڭىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆلەم ئۈنۈمى ۋە توپلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە جارى قىلدۇرالايدۇ. ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرىدىغان، دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىدىغانلا بولساق، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىشقا تامامەن شارائىتىمىز بار. بىرىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش
ilacısız kullanılan tedbir ve vakitlik tedbir bulmasın, belki terakkiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgileş asası taşlanan hel kulguş kademdir. Xalqaro selishtirmidan qarganda çoğun devlet iqtisadının alahidliki işki ihtiyacını yetekçi kılgan. İşki cihette aynı işçan buludu. Devletimiz dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevde ve birinci çoğun yasımıçılık devleti bulu süptü bilen işki iqtisadi aynı iş bilen taşki iqtisadi aynı işinin münasibetini tanışışke objektif cihette burullu ihtiyaclık idi.

كۆرۈنۈشتە مەۋقەنى دۆلەت ئىچىگە قويۇپ، ئىچكى چوڭ بازار ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنى تولۇق قېزىش تاشقى زەربە ۋە تاشقى ئېھتىياج تۆۋەنلەپ كېتىشتىن كېلىپ چىقىدىغان تەسىرنى تۈگىتىشكە پايدىلىق. ئىنتايىن ئېغىر ئەھۋال كۆرۈلگەندە، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ ئاساسىي جەھەتتىن نورمال يۈرۈشۈشى ۋە ئىجتىمائىي ئومۇمىيەتنىڭ ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشقىمۇ پايدىلىق. ئىككىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش بېكىنمە ھالەتتىكى يەككە ئىچكى ئايلىنىش بولماستىن، بەلكى ئېچىۋېتىلگەن ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشتۇر. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي دۇنيا ئىقتىسادىغا چوڭقۇر سىڭىپ كەتتى. دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر بىلەن بولغان كەسىپ باغلىنىشى ۋە بىر بىرىگە تايىنىش دەرىجىسى بىر قەدەر يۇقىرى. ئىچكى تاشقى ئېھتىياج بازىرى ئەسلىدىلا بىر بىرىگە تايىنىدۇ، بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىش ھەرگىزمۇ ئىشىكنى تاقىۋېلىپ بېكىنمە ھالەتتە ئايلاندۇرۇش بولماستىن، بەلكى ئىچكى ئېھتىياجنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئىچكى بازار بىلەن خەلقئارا بازارنى تېخىمۇ ياخشى تۇتاشتۇرۇپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىش ئارقىلىق دۇنياۋى بايلىق زۆرۈر ئامىلنى جەلپ قىلىپ، ئىچكى تاشقى ئىچكى بازار ئىچكى بايلىقتىن تېخىمۇ ئوبدان پايدىلىنىپ، دۇنياۋى بايلىق تەقسىملەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئوچۇق تەرەققىياتنىڭ ستراتېگىيەلىك تەشەببۇسكارلىقىنى تېخىمۇ ياخشى قولغا كەلتۈرۈشتۇر. دۆلىتىمىز ئېچىۋېتىلگەن دەرۋازىسىنى بارغانسېرى كەڭ ئېچىۋەتسە، ئېچىۋېتىدىكى ھەرگىز تاقىۋالمايدۇ. ئىچكى چوڭ ئايلىنىش بىلەن ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئىلمىي تونۇپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشلەپ، نەتىجە يارىتىشقا ماھىر بولۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئوچۇق ئىقتىساد يېڭى تۈزۈلمىسى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ كەڭ دائىرىلىك، تېخىمۇ كەڭ ساھەلىك، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق سىرتقى ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇش كېرەك. ئۈچىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش جايلار ھەممىسى ئۆز ئالدىغا كىچىك ئايلىنىشنى يولغا قويۇش بولماستىن، بەلكى مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازار ئاساسىدىكى ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشتۇر. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چىقىرىپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويۇشتا پۈتۈن مەملىكەتنى كۆزدە تۇتقان. ھەممە جاينىڭ ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە بويىچە ئۆز ئالدىغا كىچىك ئايلىنىشنى يولغا قويۇشنى تەلەپ قىلمىغان. جايلار ئۆزىنىڭ ئىچكى چوڭ ئايلىنىش ۋە ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشتىكى ئورنى ۋە سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىنى توغرا تېپىپ چىقىپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى رايون زور ئىستراتېگىيەسى، رايونلار ماس تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى، ئاساسىي فۇنكسىيەلىك رايون ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇش، ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش قاتارلىقلار بىلەن ئورگانىك جىپسىلاشتۇرۇپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىككە يارىتىش كېرەك. كىچىك ھەم مۇكەممەل بولۇش يولىنى تۇتسا بولمايدۇ. ئىچكى ئايلىنىش نامىدا رايون بېكىنمىچىلىكى قىلسا تېخىمۇ بولمايدۇ. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلار پۈتۈن مەملىكەتتە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق بولغان ئۈنۈملۈك يول ئۈستىدە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدىنىپ، يېتەكلەش ۋە تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرسا بولىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئوتتۇرۇغا قويغىلى 5 يىل بولدى. ھەر قايسى تەرەپلەردە بۇنىڭ قارتا ئورتاق تونۇش شەكىللەندى. بۇ ۋاقتىكى ئەمەلىيەتمۇ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىۋاتىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش مۇقەررەر ھالدا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ تارىخىي لوگىكا بىلەن رېئال لوگىكىنىڭ ئورتاق تەسىرىنىڭ نەتىجىسى.

0: چىققان پەيتۇننىڭ دېرىزىسىنى ئېچىۋېتىپ. سەن ھېچقانداق بولمىدىڭمۇ؟ مەن ئىسسىپ ئۆلەيلى دېدىم. مەن بۈگۈن شۇنچىلىك بەختلىكمەن. سەن نېمىشقا ھازىرغىچە ئۆيلەنمەيسەن؟ كوزنىشىف بىلىنەر بىلىنمەس كۈلۈمسىرەپ قويدى. مەن بەكمۇ خۇرسەن بولدۇم. ئۇ ناھايىتى ياخشى قىزدەك.
1: ئۇنداق دېمە، ئۇنداق دېمە، ئۇنداق دېمە.
0: لېۋىن توۋلاپ كەتتى ۋە ئاكىسىنىڭ خۇرۇم پەلتۇسىنىڭ ياقىسىنى ئىككى قولى بىلەن مەككەم تۇتۇۋېلىپ يۈزىنى قوللىرى ئۈستىگە قويۇۋالدى. ياخشى قىزدەك كۆرۈنىدۇ دېگەن بۇ سۆز كېتىنىڭ ئۇنىڭ يۈرىكىدىكى ئورنىغا زادىلا ماس كەلمەيدىغان تولىمۇ ئاددىي سۆز ئىدى. كوزنىشىف ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ خۇشال كۈلۈپ كەتتى. بۇ ئۇنىڭدا ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدىغان ئەھۋال ئىدى.
2: نېمىلا دېگىن؟ بۇ ئىشىڭ مېنى تولىمۇ خۇشال قىلدى.
1: بۇ ئىش توغرىلىق ئەتە پاراڭلىشايلى، ئەتە پاراڭلىشايلى. بۈگۈن ماڭا باشقا ھېچنېمە دېمە، ھېچنېمە دېمە، گەپ قىمىغىن،
0: دېدى ئۇ ئاكىسىنىڭ پەلتوسىنىڭ ياقىسىغا يۈزىنى تېخىمۇ بەكرەك يېقىپ.
1: مەن سېنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمەن. قانداق، مەجلىسىڭلارغا قاتناشسام بولامدۇ؟
2: ئەلۋەتتە بولىدۇ.
1: بۈگۈن نېمە توغرىلىق مۇزاكىرە قىلىشسىلە؟
0: دېدى لېۋىن تېخىچە كۈلكىسىنى باسالماي. ئۇلار يىغىن زالىغا كىرىپ كەلدى. لېۋىن كاتىپنىڭ ئۆزىمۇ چۈشەنمەيدىغان بىر ھۆججەتنى دۇدۇقلاپ تۇرۇپ ئوقۇپ بېرىۋاتقىنىغا قۇلاق سېلىپ ئولتۇردى. ئۇ كۆرۈنۈشىدىن ئاق كۆڭۈل، مۇلايىم، چىقىشقاق ئادەمدەك قىلاتتى. بۇنى ئۇنىڭ قولىدىكى ھۆججەتنى قورۇنۇپ ھودۇقۇپ تۇرۇپ ئوقۇۋاتقىنىدىن بىلگىلى بولاتتى. ئارقىدىنلا مۇنازىرە باشلاندى. ئۇلار قانداقتۇر بىر ئىشقا پۇل ئاجرىتىش، مەلۇم بىر يەردىكى سۇ تۇربىنلىرى ئۈسكۈنىلىرى ئۈستىدە مۇنازىرىلىشىۋاتاتتى. كوزنىشىف مەغرۇر ئولتۇرۇپ نۇرغۇن گەپلەرنى قىلدى. گەپلىرىدە ھە دەپ ئىككى ئەزاغا كىناي قىلاتتى. ئالدىدىكى قەغەزگە بىر نېمىلەرنى يېزىپ ئولتۇرغان يەنە بىر ئەزا باشتا قورقۇمسىراپ ئولتۇرۇپ، كېيىن ناھايىت ئاچچىق گەپلەر بىلەن دوستانە تۇرۇپ ئۇنىڭ گەپلىرىگە بىر بىرلەپ جاۋاب بېرىپ چىقتى. ئارقىدىن سېۋىيە ژېسكى چىرايلىق ھەم كېلىشتۈرۈپ سۆزلىدى. لېۋىن ئۇلارنىڭ مۇنازىرىلىرىدىن ئاجرىتىلغان پۇل، سۇ تۇربۇنلىرى ئۈسكۈنىلىرى توغرۇلۇق بىرمۇ گەپنى ئاڭلىمىدى. ئۇلار بىر بىرىگە راست ئاچچىقلانمايتتى. ھەممىسى ئوخشاشلا يېقىشلىق، مۇناسىۋەتلىرىمۇ ناھايىتى ياخشى، دوستانە، كەيپىياتلىرى ئۈستۈن ئىدى. ئەڭ ئوبدان بولغىنى، لېۋىن بۈگۈن بۇ يەردىكى ھەر بىر ئادەمنى ناھايىتى ئېنىق چۈشەنگەن. بۇرۇن كۆزگە چېلىقمىغان ئەڭ كىچىك ئالاھىدىلىكلىرى ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئىچكى دۇنياسىغا چۆككەن، ھەممىسىنىڭ ياخشى ئادەملەر ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئىدى. ئۇ ئادەملەرمۇ بۈگۈن ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قېلىشتى. بۇ ئۇلارنىڭ ئۇنىڭغا گەپ قىلغان چاغدىكى مۇئامىلىلىرىدىن، ئۇنىڭغا سەمىمىي ۋە دوستانە قاراشلىرىدىن مەلۇم بولۇپ تۇراتتى.
2: قانداق، ساڭا ياقتىما؟
0: دەپ سورىدى كوزنىشىف ئۇنىڭدىن.
2: ناھايىتى ياقتى.
1: سىلەرنىڭ مەجلىسىڭلارنى بۇنچىلىك قىزىقارلىق بولىدۇ دەپ ئويلىماپتىكەنمەن. ئاجايىپ ياخشى بولدى.
2: نېمە دېگەن ئېسىل ئېچىلغان ئەي!
0: سېۋىيە ژېسكى ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنى ئۆيىگە بىر پىيالە چايغا تەكلىپ قىلدى. لېۋىن ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ نېمىسىدىن نارازى بولۇپ قالغانلىقىنى، ئۇنىڭدىن نېمە تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى چۈشەنمىدى. ئەسلەپمۇ ئېسىگە ئالالمىدى. ئۇ ئەقىللىق، ئاجايىپ ئاق كۆڭۈل ئادەم ئىكەنغۇ.
2: بولىدۇ، دېدى لېۋىن.
0: ئارقىدىن ئۇنىڭ خوتۇنى بىلەن قېيىنسىڭلىسىنىڭ ئەھۋالىنى سورىدى. ئۆزىنىڭ غەلىتە تەپەككۇرى بويىچە سېۋىيە ژېسكىنىڭ قېيىنسىڭلىسىنى
1: özünün

ئۇنىڭ دەسلەپ كۆرگەن ئادىمى لىنون خان قىز بولدى. ئۇ بۈدۈر چاشلىرىمۇ يۈزىمۇ پارقىراپ تۇرغان قىياپەتتە مېھمانخانىدىن چىقىپ كېلىۋاتاتتى. لېۋىن ئۇنىڭ بىلەن ئەمدىلا پاراڭلىشىپ تۇراتتى. بىردىنلا ئىشىكنىڭ ئۇ تەرىپىدە كۆڭلەكنىڭ شىلدىرلىغان ئاۋازى ئاڭلىنىپ، لىنون خان قىز شۇ ھامان كۆزدىن غايىب بولدى. لېۋىن بەختنىڭ يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى سەزگەندەك ئىچىدىن چىقىۋاتقان خۇشاللىقتىن ئېسەنگىرەپ كەتتى. شۇ ئارىلىقتا لىنون خان قىز غىلپال كۆرۈنۈپ باشقا بىر ئىشىكتىن كىرىپ كەتتى. ئارقىدىنلا بىرنىڭ ناھايىتى ئىتتىك مېڭىپ كىرىۋاتقان يېنىك ئاياغ تىۋىشى ئاڭلىنىپ، لېۋىننىڭ بەختى، ھاياتى، شۇنچە ئۇزاق ئارزۇ قىلىپ كەلگەن نەرسىسى ئۇنىڭ يېنىغا يېقىنلىشىپ قالدى. ئۇ ئۆزى كېلىۋاتمايتتى. ئۇنى قانداقتۇر بىر مەۋھۇم كۈچ ئىتتىرىپ ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىۋاتاتتى. لېۋىن قەلبىنى چۇلغىۋالغان مۇھەببەت خۇشاللىقىنى كېتىنىڭ سەمىمىيەت پارلاپ تۇرغان نۇرلۇق كۆزلىرىدە كۆدى. ئۇ كۆزلەر باغانسېرى يېقىنلىشىپ، ئۇنىڭدىن چېچىلىپ تۇرغان مۇھەببەتنىڭ ئۆتكۈر نۇرىدىن لېۋىن كۆزلىرىنى ئاچالماي قالدى. كېتى دەل لېۋىننىڭ ئالدىغا كېلىپ توختاپ، ھاۋاغا كۆتۈرۈلگەن قوللىرىنى ئۇنىڭ مۈرىسىگە قويدى. كېتى قىلىشى مۇمكىن بولغان ھەممە ئىشنى قىلىپ، يۈگۈرۈپ ئۇنىڭ ئالدىغا كەلگەن ۋە ئۇيۇلۇپ ھەم خۇشال بولۇپ ئۆزىنى ئۇنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرغان ئىدى. لېۋىن ئۇنى چىڭ قۇچاقلاپ، سۆيۈشنى كۈتۈپ تۇرغان لەۋلىرىگە لەۋلىرىنى مەككەم باستى. كېتىمۇ كېچىچ ئۇخلىمىغان، ئەتىگەندىن بېرى ئۇنى ساقلاپ ئولتۇرغان ئىدى. ئاتا-ئانىسى ئۇلارنىڭ ئىشىغا سۆزسىز رازى بولۇپ، قىزىنىڭ بەختىدىن ئۆزلىرىنى بەختلىك سېزىشكەن ئىدى. كېتى ئۇنى كۈتكەن، ئۆزىنىڭ ھەم ئۇنىڭ بەختىنى بىرىنچى بولۇپ ئۇنىڭغا جاكارلاشنى كۆڭلىگە پۈككەن ئىدى. ئۇ ئۇنىڭ بىلەن يالغۇز كۆرۈشۈشنى ئويلىغان، لېكىن يەنە ئۇنداق كۆرۈشۈشتىن قورقۇپ ۋە ئۇيىلىپ نېمە قىلىشىنى بىلەلمەي قالغان ئىدى. ئۇنىڭ ئاياغ تىۋىشىنى، گەپ قىلىۋاتقان ئاۋازىنى ئاڭلاپ، لېنون خان قىزنىڭ كېتىشىنى ساقلاپ تۇرغان ئىدى. لېنون خان قىز كەتكەن ھامان ھېچنېمىنى ئويلىماي، قىلچە ئىككىلەنمەي ئۇنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈپ بېرىپ باي قىلغان ئىشلارنى قىلدى. يۈرۈڭ، ئاپامنىڭ يېنىغا كىرەيلى، دېدى كېتى ئۇنىڭ قولىدىن تارتىپ. لېۋىن خېلىغىچە گەپ قىلالمىدى. گەپ قىلالمىغىنى يۈرىكىدىكى يۈكسەك ھېسسىياتنى گەپ بىلەن بۇزۇپ قويۇشىدىن قورققانلىقىدىن ئەمەس، گەپ قىلىشقا تەمشەلگەندىلا ھاياجاندىن يىغلىغۇسى كېلىپ گېلىنىڭ بوغۇلۇپ قالىدىغانلىقىدىن ئىدى. ئۇ كېتىنىڭ قولىنى لەۋلىرىگە يېقىن ئەكىلىپ سۆيۈپ قويدى. بۇ راستمۇ؟ دېدى ئاخىر لېۋىن بوغۇلۇپ چىقىۋاتقان ئاۋازى بىلەن. سېنىڭ مېنى ياخشى كۆرگىنىڭنىڭ راستلىقىغا ئىشەنگىم كەلمەيۋاتىدۇ، كېتى ئۇنىڭ ئۆزىنى سەللىگىنىگە ۋە ئۆزىگە قورقۇمسىراپراق قاراپ قويۇۋاتقىنىغا قاراپ بىردىنلا پىخىلداپ كۈلۈپ كەتتى. راست، دېدى كېتى گەپنى سوزۇپ ۋە مەنىلىك قىلىپ، مەن شۇنچىلىك بەختلىك. كېتى ئۇنىڭ قولىنى قويۇۋەتمەي مېھمانخانىغا يېتىلەپ كىردى. كېنەز خانىم ئۇ ئىككىسىنى كۆرۈپلا نەپسى جىددىيلىشىپ بىردىلا يىغلاپ كەتتى. ئارقىدىن يەنە كۈلۈپ، لېۋىن ئويلاپ باقمىغان بىر تەرزدە ئىككىسىنىڭ ئالدىغا يۈگۈرۈپ دېگىدەك كەلدى ۋە لېۋىننىڭ بېشىنى تۇتۇپ پېشانىسىگە، مەڭزىلىرىگە سۆيۈشكە باشلىدى. لېۋىننىڭ مەڭزىلىرى ئۇنىڭ كۆز ياشلىرى بىلەن ھۆل بولۇپ كەتتى. مانا ئاخىر خاتىرجەم بولدۇق. مەنمۇ

0: بىچارە ۋە ئوماق چىراينى كۆيگەن چاغدىلا ئۆزىنىڭ شەرمەندە ئۆتمۈشى بىلەن كېيتىنىڭ دۇردانە پاكلىقى ئوتتۇرىسىدىكى چوڭقۇر ھاڭنى كۆرۈپ ئۆزىنىڭ شۇ قىلغىنىغا قاتتىق ئۆكۈندى ۋە چۆچىدى. ئېلىڭ، مۇنۇ مۇدىش دەپ تۇرىڭىزنى مەندىن نېرى قىلىڭ، دېدى كېيتى ئۈستەل ئۈستىدە ياتقان دەپتەرلەرنى نېرى ئىتتىرىپ. بۇلارنى ماڭا نېمىگە بەردىڭىز؟ ياق، بۇمۇ ئوبدان بولدى. ئۇ لېۋىننىڭ خىجالەتكە پاتقان ھالدا تۇرغان بىچارە قىياپىتىنى كۆرۈپ شۇ گەپنى قوشۇپ قويدى. نېمە دېگەن قورقۇنۇشلۇق، نېمە دېگەن مۇدىش ئىش ئۇ! لېۋىن بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلماي بېشىنى ساڭگىلىتىپ تۇراتتى. نېمە دېيىشىنىمۇ ھەم بىلمەيتتى. مېنى كەچۈرمەسسىزمۇ؟ دېدى ئۇ ئارانلا گەپ قىلىپ. ياق، كەچۈردۈم، لېكىن بەكمۇ دەھشەتلىك. لېۋىننىڭ بەختى بەكمۇ بۈيۈك ئىدى، لېكىن ئىقرار ئۇنىڭ بەختىگە قىلچە زىيان كەلتۈرمەيلا قالماي يەنە تېخى ئۇنىڭغا يېڭىچە بىر خىل تۈس بەردى. كېيتى ئۇنى كەچۈرۈۋەتتى. شۇ كۈندىن باشلاپ لېۋىن ئۇنى يەتكىلى بولمايدىغان يۈكسەكلىكتە، ئۆزىنى ئەخلاقىي جەھەتتە ئۇنىڭدىن تولىمۇ پەس ئورۇندا تۇرغاندەك ئويلايدىغان، ئۆزى بەھرىمان بولۇشقا تېگىشلىك بولمىغان بەختنى تېخىمۇ قەدىرلەيدىغان بولدى.
1: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
2: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
1: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
2: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
1: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
2: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
1: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
2: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇيىنى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
1: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ ياما ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
2: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئەمىسى سىزگە شۇنى دەپ قوياي، ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.